бабай, на барана, дідай на Катюбу. Гайтася, вагайта, краще, бо йдемо до шлюбу. Подивлюся горі долів широкими ріньми. Не йде ні дьоски влева з червоними кіньми. То в ясінь смеречена, я у квасах буки. Ей, добре нажиються наші лісоруби. Та дали їм комбінзони, шкіряні чоботи. Вітак у неї сказали, давай до роботи. То як сучий не рубаєш, смерекуй не лупиш. Авансу тей не відпишу, горівки не купиш. То рубайте, стехановці, смереки та й буки. Та прийшли вам Горбачов, куфайку та й брюки. Ідуть вівці в полонині, бліючи, бліючи. То за ними вівчі реки, зміючи, зміючи. Ідуть вівці з полонині, у самі бокулаї. То за ними вівчі реки, самі не колаї. Ідуть вівці з полонині, але самі чорні. То за ними вівчі реки, я самі гонорні. Ідуть вівці з полонині, барани хороші. Тепер мене жони люблять, бо я маю гроші. Ціло потє й на вороті, й на вітерся дуло. Я би це за не співав, якби так не було. Серед села й кошмарина, й жидок у ній сидить. Каже, дівка трохи сліпа, жид так і не видить. Каже, дівка трохи сліпа, жид не довидає. То зато той погарчики, що не досипає. Перебачайте, люди добрі, що малий я виріс. Мене няньо в мамі вкопав, що я ледве виліс. Ей, у цих чесних газдів високі пороги. Я вже своє віспівав, бувайте здорові.